nih emang udah rame banget prediksi-prediksi yang muncul di kalangan netizen ya. Cuma

Elsa yakin lalaki mah tuyul geus balik mah cenah. Yeah. Ini deui isuk nanti digawe. Nyeulah. Galih ah memang calik mal komen mang da memang tebi ti pamajikan. Tapi sok aya we mang ti batur lumayan we leungit ka capete. Eta ge mun teh pamaget teh sateh.